djukal warna bepp jigen ciantan geureum ñen len lu metti jigen geumel ne man nga ci genn.